0: Mangler der også løg med? Vi tager med os ind af jysk.fr, afslig op. Søg os en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Her vil du en af gamle kassaschibam? Vores du er, at du kan svinde en nægf via skiftet til en af nymødrens kassaschibam? Tja, jeg må nu, vi der vidt, hvordan tydninger med til tøyen kassaschibam er. Tøy vøyder vi til en holderløst, som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter, og vøyder kassaschibam er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna, jamin.fo, og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Mandler der også slæme. Lige har man sådan jysk.fo. Alt er op. Så jeg er sådan tilbudsplade af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi der var på meget der lærer der for tidligt lager. Jysk. Alt godt tilbud.
1: Hever du en gammel kassaskiban? Vårst du av at du kan svinne nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja tja, mannen, vi da vet hvordan tuttningar Mijil tuin kassaskiban Tui veit av vi tær en holdarløsjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskibaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri av samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjerje!
2: Kolorama saltengar, tvørere og holdse i haun.
4: Snickers, det beste av fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til norskt. Hva kaller Maxa Bredd 8? Norskt.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian, og klarer han til arbeid. Vi legger tøy, har bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
6: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: mangler der også løgme. Lige til højmer jysk.fo. Ask dig op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO. Følg jer vikker. Vi der var på meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskiban? Vårst du er, at du kan vinde en ekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja, J-mannen, vi der vet hvordan tøtninger med til tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen ved med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etla skriva til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.